Xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soutas cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

Facendo mal con una fe fatal. Nalgún fatal, pillo no papando a nacional. Na miña boca el resto do seu labial. Facendo mal a festa patronal. Da capital, na miña man unha copa tropical.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

que a banda do solpor e mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio. Que acades disas patrias a vindima, que amaine o vento beberás o viño. Que sereas en vos a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxa e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Penélope, de Xoana Torres, extraído do seu poemario Tempo de Ría, publicado no ano 1992.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

A seis, paz para un outro perdido, xa tú pa outra pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa romper cristal. Estes un dangón e nos queimando dano, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, eu cun paisano falando da xente que o está a pasar mal. Mira no raro e non é nada malo subirte na nube pa porte a pensar. Ando cavilando, ando co candil, claro así ando inda bar con mandil. Uli de Makami que cheira o gamil, uli de Medaki que non quero vir. Baixo estos rapaces va mudando acento, e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a creo, sempre con el tiempo, non cambie por nós, pero con intento. Vexo estos rapaces va mudando acento, e logo ten os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con el tempo, non cambie por nós, pero con intento.

Polos camiños de Cangas, a voz do vento xemía. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite erguían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, a cedos secos traguían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. As gueivotas sobre Cangas, soños de medo tecían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Baixo os tellados de Cangas, anda un terror de auga fría. Ai, que soliña que dache, María Soliña.

Acabades de escoitar o poema titulado María Soliña, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Quisiera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda. A frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés. O oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar? Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquilo acabou nunha discusión. Discutiron, discutiron o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu á casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM.

0: tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
2: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando baixo prezo do solo.
3: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño atas nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo o pobo galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mas os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
4: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
2: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
3: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
2: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
3: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
2: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
5: ¡Vai coller un par de tubérculos!
6: O que?
5: ¡Patacas, oh, patacas!
6: Pero se aínda non se descubriron.
5: Pois se non se descubriron aínda, pois non vayas.
2: En amentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mas o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaría selles o choio.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
7: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas música local en Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
2: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
1: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
2: Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade, non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
1: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
2: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
1: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
2: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Eu quero ser gaiteiro.
4: 103.4 Quack FM, música local.

alma é unha roseira florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

0: Escoitas música local en Quack FM.
1: O mundo al revés. O mundo al revés. Moitos teñen de todo. Uns poucos non teñen res.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorno do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista Dega pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a Dega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba d'Umia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. No plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencia e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais daqui en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste. Entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: of my hand-me-downs.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Lenga Lenga, titulas este segundo sinxelo deste novo disco dos programa Lembrade, oficialmente nas tendas, nas plataformas, o vindeiro 25 de setembro. Con eles abrimos esta nova entrega Corcovadiana, o noso terceiro programa desta tempada 2026-2027. Aproveito nesta altura para saudarvos a todas e a todos con independencia da emisora escollida para facelo todas as semanas, como sabedes, soamos a través de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo, de Radio Filispín na zona de Ferrol e de Radio Crónica Folk Musical.

Música interesantísima, interesantísima. Estas seguidillas que vides de escoitar, un dos primeiros sinxelos do que vai ser o novo traballo en solitario como líder do señor Pablo Martín Jones, percusionista habitual durante moitos anos de Eliseo Parra. Foi un dos membros e un dos membros habituais nas bandas de Eliseo Parra, colaboracións e ten tamén cos Feten Feten, por exemplo. Este traballo vai funcionar como unha suite, segundo nos comenta o propio Pablo Martín Jones, como unha suite baseada nas músicas populares cantadas na localidade de Peñaparda. Todo está tocado por él mesmo, aínda que contou coa colaboración de diferentes voces adicionais. Por exemplo, neste tema que ides escoitar a seguir, Sorteao, e o seu título, canta Pedro Perles.

Ainda faltan varias semanas realmente para tener este disco na rúa. Vai ser publicado a través do selo de Malasaña Love Monk o vindeiro 23 de outubro. De momento, estes son os dous temas que podemos escoitar deste novo disco de Pablo Martín Jones.

Johanna, e o tema deste tema que forma parte da música para o espectáculo multidisciplinar do Centro Dramático en Galego, a serie Clopen. O que fixo Xosé Lois Romero neste traballo foi interpretar, tocar prácticamente todos os instrumentos. Hai percusión, hai matices electrónicos e hai un acordeón maravilloso que é utilizado como fío melódico, nos temas incluídos, dentro desta música, como vides de comprobar, con esta composición e como tamén comprobamos nesta outra, que soa a seguir isto chamase Infinito menos 1.

Moi atractiva esta música de Xosé Lois Romero. Estes dous temas que vimos de escoitar teñen un certo aire contemplativo, mas hai tamén temas onde a voz humana é utilizada dun xeito mesmo político. Escoitaremoslo, se vos parece, nas vindeiras semanas. Conectamos a Xosé Lois Romero con adiantos do novo proxecto de Adriano Galante.

Adriano Galante é un artista multidisciplinar, fundador do colectivo Seaward. Leva xa varias semanas a presentar pezas dun futuro proxecto musical. Esta é a primeira delas, Formar Parte, titúlase esta canción, que gravou con los Sara Fontán e Amorante. Amorante, a trompeta, los Sara Fontán, Eddie Pau, as percusións, e Sara Fontán, o violín. Un resultado, coido que fundamente íntimo, a verdade é que me descoloca un tanto o xeito que ten de cantar Adriano Galante, e unha maneira de cantar fundamente persoal, que coido que ten unha función semántica, sobre todo, bastante recoñecible, chegar a ese nivel de transmisión emocional que procura, e sobre todo a nivel musical, pareceme moi convincente o que está a facer Adriano Galante nesta altura. Comprobámolo con outro dos temas que temos disponíveis deste novo proxecto, deste artista, deste cantor, poeta, repito, artista multidisciplinar. Esta canción funciona como unha reflexión sobre a morte, sobre o pasamento dos seres queridos. Isto chamase Que dijiste y no dijiste, grabó uno Adriano Galante, coa colaboración o saxo de Warren Walker.

Estamos na recta final desta nova entrega corcovadiana e facémolo cun primeiro sinxelo magnífico En equilibrio é o título desta canción, En equilibre en francés, que asina Sian Potok, esta artista que realmente comezou como unha muller procedente do ámbito do jazz e ten traballado con Richard Bona, por exemplo, aínda que tamén ten traballos con John Batiste, con Chico César, co brasileiro. E como vos comento, preséntanos un primeiro sinxelo do que vai ser o seu novo disco, Animal, vai ser o seu título, un traballo que será editado dentro dun par de meses. Teremoslo nas tendas o vindeiro 13 de novembro. Teremos que agardar, supoño, que pase niñamente, irá presentando novos sinxelos. Escoitaremoslos neste programa, nesta canción, por certo, Sian Potok, contou coa colaboración nas segundas voces de Flavia Coello.

Moi boas tardes a todos os que nos escoitades a través das diferentes emisoras de Radio Filispino 102.3, así como tamén a través de Cuac FM ou de Radio FN e da programación das emisoras municipais galegas de Radio Fusión. Hoxe comezamos tempada con nova sintonía e comezamos tempada falando de música, porque hoxe nos acompaña Manu Fraguela.

0: E saudamos xa a Manu que temos aquí no estudio. Boas, Manu, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vos por contar comigo.
0: Bueno, eu coñecinte, bueno, coñecimoste no Talentiño e a partir de aí pois empezou unha carreira no mundo folk impresionante, non?
1: Sí, a verdad que, bueno, o Talentiño foi unha idea de Anxo, un amigo meu, Anxo Garroto, que díxome, mira, amiga, este cae este concurso tal, que tal se nos apuntamos. Eso, quedamos uns días para ensaiar tal, pois nada, ao final gañámolo, co premio, co vale que nos deron, recuerdo que fóramos coa familia, cos amigos, a comer ovos fritos con patacas e chourizo, al bar en Canido.
0: Que interpretara daquela, recordas?
1: Si, sí, interpretáramos unha muñeira de Corporales de Cabrera que aprendéramos a Gutiérrez Álvarez nun curso que fixéramos aquí mesmo, de feito, e despois tocáramos Le Fil.
0: Interpretarades dúas, non?
1: Dúas.
0: Pois temos outro lado do teléfono unha voz, a ver se a recoñeces. Moi boas. Uy, un segundiño que non te temos metida. A ver agora, a ver se recoñeces esta voz.
2: Hola, boa tarde.
0: ¿Recoñeces esta voz, Manu?
1: Ahora mismo no.
0: A ver, fala un poquinho máis.
2: Pois a ver, a ver se escoitas ben, empezas a recoñecerme. Que non é fácil, non é fácil, Pero dedico-me a música, pista número un.
0: ¿Quién será?
1: Pues non me dupan.
0: Cántanos un poquinho, Lucía. Uy, xa me tiña a pata.

0: vida.
1: Lucía Pérez. Que estaba de xurado en ese talentiño.
0: Sí, sí, sí.
1: No, mira que non recoñecer a voz de Lucía. Danos a Lucía Pérez.
2: Non me esperaba, no, no, de repente.
1: Tiñamos aquí unha sorpresa, Lucía. Pois aquí temos a Manu con que imos a falar un poquinho ao longo da tarde de hoxe, que aí a temos triunfando bueno, no Festival de Ortigueira. Falaremos agora un poquinho de todo eso, de ese grupo Ailá, de ese novo grupo Brisela, non? Que che parece, Lucía?
3: Pois que é orgullosísima, non? Ao final eu creo que poder facer o que un lle gusta e poder seguir pois mellorando e seguir descubrindo novas experiencias nos escenarios é algo maravilloso, así que eu creo que estalo facendo tan bonito e tan ben que bueno, pois a seguir así.
2: Moitas gracias.
1: Bueno, Lucía, non che robamos máis tempo, que sei que andas lía de mil cousas. Así que
3: eso, sí, andamos liados, pero bueno, siempre un placer compartir con vos, así que nada, un bicazo enorme y a seguir con todas las ganas como hasta ahora, ¿vale?
1: Muchos proyectos, ¿no, Lucía? Entiendo, ¿no?
3: Seguimos con nuevas músicas en breve, así que estamos ahí acabando ya la xira de este verán, que ainda nos quedan concertos en setembro, así que activos, sin duda. Pues así nada, que felices.
1: Non che roubamos máis tempo, que queríamos darlle esa sorpresa a Manu, xa que está aí veches nese xurado dese primeiro talentiño.
3: O primeiro talentiño, madre mía, que xa choveu, así que seguimos.
1: Así que bueno, imos falando. Graciñas por acompañarnos, Lucía.
3: Adiós, adiós a todos.
1: Nah, non contabas con esta, non?
2: Non me esperaba.
1: Como foi con Lucía? Bueno, Lucía, daquela xulgara máis os vocalistas,
2: sí.
1: No teu caso fora máis Xavier Vizcaíno,
2: sí.
1: Foran moitos nervios, como recordas aquel talentiño?
2: No, a verdad que, bueno, non teño a sorte de que non me solo poñer nerviosa, non, nin para os concertos, nin para o talentiño. Foi unha experiencia moi boa, pasei moi ben, a verdad, tanto preparando as pezas con Anxo, que é moi amigo meu, pasamos super ben escollendo o que íbamos a tocar, xudou nos Óscar a ver como podíamos pues, interpretar esas pezas, e bueno, creo que quedou algo bastante chulo, e tocando pasamos moi ben.
1: Imos a ir aos teus inicios, como entras no mundo da zanfona, eh? Por que a zanfona?
2: Pois a zanfona foi porque, bueno, estábamos no grupo etnográfico das Mariñas e ali coñecimos a María Rodríguez, que tocaba zanfona. Entón, miña nai levoume a un festival de fin de curso do Padroado da Cultura porque tocaba María. E recordo que saiu María, ela sola, cantando o romance da cega de Uselle e foi un momento super especial que aínda recordo ahora e xa fai moitos anos. E desde aquela, pois, apuntámonos as dúas, eu e miña nai xuntas, a zanfona.
1: A zanfona.
2: Sí.
1: E a partir de aí, continúas con vinculándote, bueno, pois, a música tradicional, non? Nomeabas antes a Óscar Fernández.
2: Sí.
1: Óscar Fernández foi o teu primeiro profesor, non? De...
2: Bueno, o meu profesor tamén actualmente, que sí, sigo indo a clases.
1: Que bueno, como é estudiar con Óscar, porque é un referente da zanfona, ademais.
2: Sí, a verdade que Óscar é unha maravilla, eu todo o que sei, ensinou-mo el e aínda agora continuo aprendendo nas súas clases. Sempre digo que hasta que me bote, eu vou seguir indo ás súas clases.
1: Bueno, eu tamén lle dicía o mesmo ao meu profesor de acordeón e ao final pegoume a patada, sí. Díxome, mira, eu xa non te teño que dar máis clase. Aprende pola túa conta que autodidacta tamén podes aprender. Pero bueno, de vez en cando tamén veño aquí a tocarlle na portiña, non sabes?
2: Sempre se pode aprender algo
1: sempre. Pasas dese, bueno, comezas no grupo etnográfico As Mariñas, anímate o teu compa Anxo non a presentarte a ese talentiño, gañades o talentiño, e como decías, vos ides a comer eses ovos fritos con ese premio, e ao pouquiño, chamada de Ailá. Como foi eso?
2: Pois foi, bueno, foi super especial porque eu tiña un dúo con Óscar, Xemelgas chamábase, non sei se te sona,
1: ¿no?
2: Así de dúas zanfonas solistas, as dúas. Pois, Xan Pampín, o acordeonista, sí, director da Ailá, pois é colega de Óscar. Entón seguía moito ese dúo. E chamou a Óscar para ver se, pois eso, se podía contar comigo, porque tiña a baixa de Abel, que era outro da Ila, o sea, o que fun eu a sustituir e xa quedei, porque por temas profesionais, pois ele non podía seguir no grupo, e incorporeime eu, e bueno, super emocionante, porque ademais era un grupo que eu seguía de cerca, fora ver a moitos concertos, e super guai.
1: Escoitamos algo de Ila. Que che parece?
2: Ben.
1: Que che gustaría escoitar?
2: Naila, a Xota de Pazos de Borbén, que é a miña favorita do disco.
1: Vamos a ver se hacemos por aquí. Se non a... A ver se atopamos de andar por aí. Bueno, imos primeiro con Maneo de Ardecedo. Logo a buscamos.

0: Bueno, estamos escoitando esa peza da Ilá e a experiencia ata agora impresionante, non? Xa estivechedes no Festival de Ortigueira, contanos como...
1: O Festival de Ortigueira estivemos o primeiro ano. Bueno, o meu primeiro concerto con a Ilá foi en Ortigueira, de feito.
0: É como eso ten que ser impresionante, non?
1: Foi no Serán do Noso agora, antes de Cervixeira. E despois en Ortigueira. Pero bueno, eu teño que dicir, bueno, tocar en Ortigueira para mí é super especial, pero creo que todos os escenarios son igual de grandes, aínda que uns midan máis que outros, sempre subimos coa mesma ilusión e sempre, aínda falaba Manuel outro día, que dixeranlle un amigo, non te aburres de tocar sempre as mesmas cancións? E Manuel, non, porque sempre hai un feedback diferente co público, entonces todos os concertos pasan cousas.
0: Sempre hai algo especial, non?
1: Sí.
0: Que o fai cada concerto, bueno, os que nos dedicamos, non sei un momento, agora pois xa non me dedico a eso, pero sí que é certo que comentas de que cada concerto, cada escenario non ten esa cousinha especial. Tú, bueno, non solamente en Ortigueira, estivechedes por máis sitios. Contanos un poquinho.
1: Sí, pois a verdad que, bueno, principalmente facemos música para o baile, entonces pois visitamos moita foliada. Este ano estivemos no Celtic Connections tamén, de Glasgow. E sí, fomos a Lorient.
0: Aí era onde quería chegar eu, a ver se non lo decías. Como foi ir a Lorient?
1: Pois moi guai, sí. É unha experiencia moi...
0: Porque hai pouco estivo aquí no programa María, que tamén toca a zanfona e a gaita,
1: sí,
0: non sei se a coñeces,
1: sí, claro.
0: María López, bueno, que gañou o premio, bueno, a mellor gaiteira, ou, bueno, non me sale agora o nome
1: Matrimon,
0: específico.
1: Pode ser, igual.
0: Sí, xusto. Decía que era algo moi moi especial o que se vivía lá en Lorient.
1: Sí, a verdad que Lorient é unha experiencia moi chula.
0: Porque, bueno, María me decía, además que fora a primeira galega a, bueno, no seu caso, tocar a gaita, e vos con Ailá, non? Fora des, non?
1: Este ano fixemos 3 concertos ali, super guai, sí.
0: Vamos, que xa estades en moitísimos escenarios e disfrutando, non? E nos pedías antes a xota de Pazos de Borbén, non?
1: Sí.
0: Que era a túa favorita, decías. Pois imos escoitala, que agora sí que atopamos.

0: Bueno, tivemos aí un pequeno problemilla técnico, pero ahora sí que se estaba escuitando ben. Menos mal que aquí temos que nos chegou por aí que corrixéramos, porque esta peza que querías escuitar, Manu.
1: Sí.
0: Pero por qué? Por que esta?
1: Pues non sei. As ideas do disco foi desde o principio, desde que a montamos, foi cando mandou Xan o arreglo, encantoume, a verdade, desde o principio.
0: Que a túa favorita do disco esta?
1: Sí.
0: Con cal máis te quedarías? Bueno, antes escutamos outra que non sei se era do disco a primeira. Era deste disco, sí, non?
1: Sí, gustoume, a verdade que gustoume moito todas, pero non sei, esta é como que o arranxo que fixo Xan pareceme así moi potente e gustoume moito.
0: O arranxo para a zanfona ou...
1: No, o arranxo da peza en sí, sí.
0: Mira, unha preguntiña. Con que anos empezas ti en Aira? Porque remata, cando fuches o talentiño que tiñas 14, 15...
1: Non me acordo, pero en Ailá con 16.
0: 16. E xa levas...
1: Tenho 19
0: ahora. 19.
1: Sí.
0: E xa levas uns cantos a niños. E como eso de compaxinar cando estudiabas no bacharelato co grupo, complicado, non? Supoño ou non?
1: Non, porque ao final eles adaptanse tamén moi fáciles. O sea, ao final adaptamos os ensaios e todo a disponibilidade que temos. É sempre moi... A verdade que traballar con eles é moi guai, nunca hai problemas nesse sentido.
0: Pero estudiar os arranxos, máis estudiar o bacharelato, a EBAU, tivo que ser complicado, non?
1: Bueno, sí, sempre hai momentos de estrés, sobre todo eu que son bastante deixar todo pa última hora.
0: Así hai máis, eh?
1: Pero bueno, sí, houve así algún momento de estrés, pero solucionado todo.
0: Sin ningún problema. ¿Y ahora qué estás estudiando?
1: Educación primaria.
0: Educación primaria en Santiago. ¿Qué tal compaxinando con Aila? ¿Por dónde ensayades?
1: En Santiago.
0: Ah, bueno, sí. Entonces
1: ahora
0: perfecto, ¿no?
1: Sí.
0: Mejor en Santiago que en Coruña, casi puedes compaxinar, ¿no? Mejor o...
1: Sí, sí.
0: ¿Magisterio musical o no?
1: Sí, o sea, voy a hacer a mención musical, pero empezó en tercero. O bueno, estuvo ahora empezando segundo.
0: Bueno, pues... Houve máis que quisemos facer aí, o que pasa é que, bueno, a vida nos levou por outros lados, pero unha carreira bonita que algúns ainda nos quedou esa espinilla aí clavada tamén. Escoitamos a outro tema. Veña, escolle ti. Vamos a escoitar algo máis de Aira ou do que queiras. Bueno, temos aí outro que estaba sonando polo medio, porque antes me decías que ti comezaras con Semelgas, ¿no?
1: Sí.
0: E o que estaba sonando antes polo medio, imos escoitar un cachiño
1: sí.
0: Que era Xota de Recelle. Imos escoitar un poquinho eso e nos contas logo un pouco como foi eso de Semelgas, nos contas un poquinho máis. Parece che, Manu?
1: Sí.

0: Pues ahí estamos escuchando esa xota de Recelle. Aquí era, bueno, no vídeo, vexeche pequeniña, foi o teu primeiro proxecto, non? Con Óscar.
1: Sí, con Óscar. A verdad que foi super guai cando empezamos a tocar xuntos. Bueno, non me deixe mergas, ben porque as nosas zanfonas foron feitas a vez para tocar xuntas. Entonces eran zanfonas xemelgas, e de aí ven
0: o nome. E gracias a ese xemelgas, chamante de Aila, ¿no? O sea que está todo muy...
1: Sí.
0: Esas zanfonas trouxeron boa sorte, ¿no? Pero bueno, non somente Aila, senón que tes máis proxectos, porque ahora estás con outro proxecto, ¿no? En marcha.
1: Sí, ahora estamos comenzando con Brixela, que bueno, é un proxecto que aínda estamos traballando para sacar o que vai ser o primeiro traballo, que vai se chamar Filigrana, isto xa o pudo dicir, porque, bueno, ten a inspiración na xoería tradicional galega, que sempre me gustou moito. Así lendo un libro que escribiu Pancho, o Donográfico das Mariñas, que era o Traxe Muradá, pois... vin que había moitísimas historias sobre xoería tradicional, pois que poderían dar pé a facer pois moitas letras e moitas canciones.
0: Pois teño che que, bueno, cando rematemos ao programa de gramalo, vou che poñer en contacto con unha rapaza que se adica moito ao tema tradicional, e de feito, bueno, pois os pais teñen unha asociación, creo que na zona de Pontevedra, que se adican a recuperar o traxe tradicional. Ela adícase, bueno, máis ou menos, igual estou metendo a pata, a recuperar a xoiería tradicional tamén, e incluso a deseñala. Así que igual
1: sí, nos fixamos fai pouco un obradoiro con Susi Gesto, que é de Santiago, e a verdad que foi super guai, porque saber todos os procesos da pa facer a filigrana dan bastante traballo, verdade?
0: Pois esta é unha rapaza, bueno, é profesora aquí na universidade. Eu creo que igual podes facer aí un bo tándem para ese proxecto.
1: Pois sí.
0: Pero bueno, estabades eso, me decías filigrana, porque intenta de recuperar pois esa figura, ¿no?
1: Sí, collimos como pois, bueno, por exemplo, temos un tema subido, a Venera chámase.
0: O escuitamos, pareceche. Escuitamos a Venera de ese Brixela.
2: Que sofre

0: Pois aí estamos escuitando ese Venera, non? E que o primeiro tema, non? Nos decías, Manu.
1: Sí, de momento é así o único que temos subido dos tres. Bueno, a Venera é unha xoia que foi das máis abundantes que se atoparon en muros. É como as cruz de oito puntas.
0: Entón, que des como facer unha canción por cada... Por cada xoia ou como eso?
1: No, a ver, por que, cada que xoia pensado? Tamén hai... Outros tejemanejes que se facían antes coas xoias, non unha xoia en sí, por exemplo, o que lle chamaban pacto recto.
0: A ver, contanos, que eu, por exemplo, deso non teño nin idea.
1: O pacto recto, según lin ese libro do Traxe Muradán, era pois cando tiñas unha débeda, e igual pois non tiñas cartos suficientes para pois para pagala, pois tiñas que entregar todas as túas xoias a persoa coa que tiñas esa débeda. Ese acto chamase pacto recto.
0: Entonces vades a recuperar un poquinho todas esas traicións, non? Nese...
1: Sí.
0: Nese novo proxecto. Tedes xa pensado que ides facer un disco que vais a ir de aí? Porque aí seguro que sae algo, non?
1: Sí.
0: Que tedes pensado?
1: En principio un disco é casi todo de composición propia, tanto a música como as letras. Bueno, somos tres, son unha zanfona, Pedro Díaz, que é daqui do lado de Valdoviño, que eu coñecino cantando nas foliadas, a verdade é que canta espectacular, Xan Pampín.
0: E Xan Pampín o acordeonista de Ailá, non?
1: Sí, acordeonista, bueno, o bombo de pé, e igual tamén se anima a facer unhas bases.
0: Bueno, todo composición propia, nos decías. Sí. ¿Quién está componiendo? ¿Ti también te puseches ahí a componer?
1: Sí, por ejemplo, a Venera compuxa eu, también hay algunas que compuxo Xan, otras Pedro. Entre los tres seguimos facendo.
0: Vamos a volver para atrás. ¿Ti estudiaches zanfona? ¿Estudiaches también no conservatorio?
1: No, estudié no Padroado de Cultura en Narón.
0: Entonces, esa parte de composición es más autodidacta? O...
1: Sí, eu grabo-me así improvisando, tocando na casa. Despois escoito e digo, ai, este cacho me gusta. E pois a partir dai, pois vou creando
0: a peza. Vas creando cousiñas, non? Bueno, escoitamos ese a Venera. Se estades gravando novos temas ou non se pode contar de momento nada? Non nos quere decir nada.
1: Bueno, estamos neso, sí, sí.
0: Estades aí a puntiño, non?
1: Sí.
0: E que máis proxectos tes en mente? Tes algún proxecto máis? Alguna cousa que da que nos podas falar ou...
1: No, ahora mismo estou... Nes...
0: Bueno, que xa non é pouco. Entre Ailá, Brisela, bueno, os estudios...
1: Se os puedo dicir que estedes moi atentos no Nadal, porque igual Ailá saca algo.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí.
1: Así.
0: Próximos concertos, a ver, ¿dónde vos podemos ver?
1: Próximos concertos, a ver, o siguiente diría que...
0: Es complicado, que tienen una agenda tan compleja que ya no saben. O 26...
1: En Bembrive.
0: En Bembrive.
1: No, Bembrive.
0: Vale. ¿Algún, por aquí máis pretiño? Porque aquí usualmente puiden escoitar a Ailá no Porto en Curuxeiras unha vez.
1: Sí.
0: Pero non puiden volver a escoitar a Ailá por aquí preto. Non tedes máis concertiños por aquí?
1: Por aquí preto... No.
0: Bueno, pois entonces hai que facer un chamamento. Non, hai que decir aí a... Non sei se ao concello ou a quen este escoitando... Que por favor, que aquí temos unha rapaza ferrolá que toca zanfona, que teñe un grupo que lo está petando no ao mundo folk, hai que buscar unha actuación, non? Igual incluso pois por aquí en no centro cívico de Canido.
1: Por exemplo,
0: non? Porque ti eres de Canido, de onde eres?
1: De Narón.
0: De Narón.
1: Sí.
0: Pero bueno, pero en Canido, que aquí temos moita música. De feito, bueno, imos contar, tivemos que parar agora a grabación un momentiño, porque bueno, este programa estamos grabando para emitir este no día de hoxe, neste sábado. Entrou por aquí, pois, sen ir máis longe, unha coñecida nosa, a nosa querida pandereteira, Nerea. Así que igual, bueno, logo falamos con Nerea, a ver se atopamos algún concertiño por aquí.
1: Veña.
0: Veña, máis cousiñas, algún outro tema que vamos a seguir escuchando música de Manu.
1: Otro tema.
0: A ver si a topo, porque somos...
1: O Pasto Doble das Brañas Verdes.
0: Vamos a buscarlo e escritamos.
1: Bueno, mentre os buscas, teño que dicir unha cousa deste tema, é que temos unha colaboración nel, que é o mellor tamborileiro de Galicia, que é Xan Ferrás.
0: Pois entonces, imos escritarla e logo falamos deste tema, parece che?
1: Veña.

0: estaba soando ese paso doble de Bañas Verdes, ¿no? De Aida. Nos decías que eso, que era o mellor tamborilista que tiñas aí, ¿no? Ou como era?
1: O mellor tamborileiro, digamos.
0: Tamborileiro, perdón. tamén está incluída no disco de Aila. Manuela, non queremos

0: Hola, ¿qué tal? Este es el mensaje.
1: Uy. Vamos a intentarlo. Me dice que estaba a otro lado, pero. Vouche dar unha pista. A ver se nos colle. Foi compañeira túa.
2: Foi compañeira miña.
1: Vamos a volver a facer un segundo intento.
3: Hola,
1: a ver se te coñece Manu, que está aquí. Fálanos un pouquiño.
3: Que tal? Boas tardes.
1: Sonache esta voz, é máis complicado,
3: Non sei eu,
1: dá unha pista.
3: Pois a ver, Talentiño 2025, hai moito tempo.
1: Talentiño 2024.
2: 2024.
1: Vocalistas, vamos a darlle outra pista.
2: Icía.
1: Casi.
2: Sofía.
1: Sofía. Aquí está Manuela, Manu. Que tal,
3: hola.
1: Sofía?
3: Moi ben, moi ben.
1: Gañadora tamén todo Talentiño, pero 2025.
3: 25. Sí, exacto.
1: No, Manu foi 2023 e ti 2025. Xa me lío con tantas edicións. Bueno, eu normalmente no programa, Sofía, eu son o que fai os atracos, non?
3: Sí, é verdade. Verdad
1: que son especialista en facer atracos, non?
3: Sí, sempre lío algo.
1: Sempre lío algo, non? E desta vez líaite a ti para que ti líes a terceira persoa.
3: Pues sí,
1: vamos a intentar, vamos ey, espera. Espera, Sofía, no, que te me lanzas. Vamos a intentar liar a Manu para unha cousa. Para o próximo Talentiño, que esperemos que o vai a ver, que vai a ser o Talentiño 2027, montamos unha cousiña, un pai, o pai de Sofía, Sofía, a antía varona que gañou o Talentiño deste ano, eu co meu acordeón que foi a sintonía que sou, pero queremos facer algo guai para o Talentiño 2027. Eso se o grupiño se chama... Como se chama, Sofía?
3: Sons do Talentiño.
1: Sons do Talentiño. E agora sí que che deixo que lances o atraco, Sofía.
3: Pois así, para facer alguna cousa e contar con máis xente, podería subir con nosotros.
2: Sí, claro, eu para gravar así calquera cousa que necesites, sempre que... Estoy disponible en estas datas y tal, sin problema.
1: E temos xa pensada unha canción na que creemos que podería quedar moi guai un acordeón e unha zanfona, sí ou non, Sofía?
3: Xotas das Neves, non?
1: Xotas das Neves está grabada, pero falamos de outra. Sí,
3: ah, espérate que non me lembro.
1: Como que non te lembras? En vez puches, tía, que mo dixo.
3: Ah, que dixo.
2: Bueno, Xota das Neves é moi chula tamén.
1: Bueno, Xota das Neves
3: sí, podemos... Sí que sei, garanta con área.
1: Podemos meterle a zanfona a Xota das Neves. Eu creo que se a máis está grabada. Ay, se te animas.
2: Sí, claro, eu sí.
1: Pois metemos ya a Xota das Neves unha zanfona. E máis temos outra canción que quería descantar. E eu vos dixen que máis adiante.
3: Mira, la garganta con arena, que está hay tantas que olvidé.
1: Guadi Galego, Sofía, ¿douche a eu a pista? A ver.
3: Espérate. Ah, sí, no. Bueno, es que
1: al final, vai a topar antes a canción. Aquí Manu que ti. ¿A qué canción de Guadi lle pode caer ben unha zanfona e un acordeón?
3: Espera.
1: Mira,
3: al final, díasme a mí porque no me lembro. Al final,
1: voy a tener que poner una grabación de esa misma canción que fixen eu.
3: A ver, igual va a ir.
1: Igualmente.

0: Eso non lle caería ben un acordeón, unha zanfona, non sei,
1: Bueno, é que esta canción que non lle queda ben porque é preciosísima.
0: Pois un xoto das neves, un set de estrelo.
1: Bueno, si, sí, falamos e miramos.
0: Como ves?
1: Ben.
0: Ademais, bueno, logo falamos, Sofía, porque esa xota das neves, ademais temos aí unha oferta chula que non podemos dicir nada, pero se conseguimos gravar esa zanfona antes de que sexa ese día, non? Igual nos imos todos a ese escenario que é moi coñecido, non?
2: Sí, de eso sí que me lembro.
0: De eso te lembras, pero non podemos dicir nada, xa o sabes, que as cousas da tele non se poden contar. Bueno, Sofía, graciñas por acompañarnos e por axudarnos a facer de intermediaria nas liadas que fago eu.
2: Nada, axudarte tamén porque vaya cabecilla que tengo.
0: Bueno, pero ao final diches coa canción, non?
2: Sí, ao final sí.
0: Bueno, pois graciñas, Sofía. Imos falando.
2: Ok.
0: Bueno, pois aí estaba esa liada. Animaste entonces.
1: Sí, claro, sempre que poda facer cousas igual.
0: Pois nos encantados. Manu, mil grazas por acompañarnos, por, bueno, pois por esta tarde, por coñecerte un poquinho mellor toda esa música que faz. Se che parece, pois falábamos desa ese testrelo que é tan bonito, imos a despedirnos con ese, se che parece.
1: Veña.
0: Imonos con ese testrelo que gravamos, bueno, pois hai uns anos unha compañeira, Elisa Esperante, e un servidor.